ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. هێزەکانی سپای پاسداران لە ناوچە سنووریەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان جێگیر کراون بەپێی زانیاریەکان ئەو هێزەی ڕێژیم کە دەستەی سەربازی قورسیان لەو ناوچانەدا جێگیر کردووە. وەزیری بەرگری ئەمریکا داوای لە سەرۆک وەزیرانی عێراق کرد کە تەواوی میلیشیاکانی سەر بە ئێران لە چەک داماڵێت. دادگای باڵای تاوانەکانی بەحرین سێ کەسی بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ سپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی بە بەندکردنی هەتاهەتای سزادا. تۆمەتبارەکان زانیاری وێنە و نەخشەی هەستیاریان ڕادەستی تاران کردووە. هەروەها دەستگای بەناودادوەری کۆماری ئیسلامی یەکێکی دیکە لە دەستبەسەرکراوانی خۆپیشاندانەکانی بەفرانباری لە ئیسفەهان لە سێدارەدا. کۆماری ئیسلامی لە مانگی بەفرانبارەوە 18 خۆپیشاندەری لە سێدارەداوە. درێژەی هەواڵەکان بە گوێرەی زانیاریەکان لە سەرەتای ئەم هەفتەوە هێزێکی زۆری ڕێژیم لە شارەکانی کوردستان بەتایبەت شنۆ و پیرانشارو لە ناوچە سنووریەکاندا جێگیر کراون. بەپێی هەواڵێک کە بە بەشی هەواڵی ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دموکرات گەیشتووە، لە سەرەتای ئەم هەفتەوە هەتا ئێستا و بە تایبەت ڕۆژی سێشەممە 23 پوشپەڕ جوڵەیەکی بەرچاو چڕی هێزەکانی سپای تێرۆریستی پاسداران لە ناوچە سنووریەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت لە شنۆ و پیرانشار بینراوە. بەپێی زانیاریەکانی ئەو سەرچاوەیە ئەو هێزەی ڕێژیم کە دەستەی سەربازی قورسیان لەو ناوچانەدا جێگیر کردووە. هەروەها سپای پاسداران هەڕەشەی لە مەڕدارەکانی ئەو ناوچەیە کردووە و پێڕاگەیاندوون کە دەبێت شوێنی خۆتان بەجێ بهێڵن. هاوکات سەرچاوەیەکی دیکە ڕایگەیاند کە هێزەکانی ڕێژیم لە بۆکان لە ترسی هێرشی دووبارەی ئیسرائیل و ئەمریکا شەوانە لەسەر شەقامەکان و یان دەوروبەری شاردا دەمێننەوە و ناوێرن بچنەوە بنکەکانیان. هێرشە پێچەوانەکانی ئەمریکا و ئێران بەردەوامن. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا بە فەرمانی دۆنالد ترامپ هێرشێکی چڕی 7 کاتژمێری ئاسمانی و دەریایی بە تەقەمەنی زیرەک کردە سەر پێگەموشەکی و بەرگریەکانی ئێران لە گەڕووی هورمز، ناوچە کەناراویەکان و چەندین شاری گرنگی وەک بەندەر عەباس، بوشهر، ئەهواز و دیسفول. هاوکات گەمارەیەکی توندی دەریایی بەسەر بەندەرەکاندا سەپێنراوە. لە بەرامبەرم هەڕەشانەدا سپای پاسداران و ئەرتشی ئێران زنجیرەیەک هێرشی تۆڵە سەندنەوەی فراوانیان بە موشەک و درۆن بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا دەستپێ کرد. لەم ئۆپەراسیۆنەدا بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا، ڕادارەکان، سیستەمی بەرگری پاتریۆت و سەکۆکانی هەڵدانی موشەکی هایمارس لە کوێیت، بەحرین و ئوردون کرانامەنج. ئێستا دۆخی ناوچەکە بە توندیش لەژاوە و هەردوولە لە ئامادەباشی تەواودان. ماڵپەڕی ئاکسیۆس بڵاوی کردەوە دۆنالد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا ڕۆژی سێشەممە لە ژووری بارودۆخی نائاسایی کۆشکی سپی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەمنی و سەربازی وەک جەی دی ڤانس، مارکۆ ڕۆبیۆ، پیت هێکسێت، جان ڕاتکلیف و ستیڤ ویتکاف کۆبووەتەوە. ئەم کۆبوونەوە هەستیارە بە چاودێری ڕاستەوخۆی سەرۆک کۆمار و بە ئامادەبوونی فەرماندە باڵاکانی پێنتاگۆن بەڕێوەچوو. ئامانجی کۆبوونەوەکە تاوتوێکردنی چڕکردنەوەی ئۆپەراسیۆنەکانە دژی ئێران. لەم چوارچێوەیەدا چەندین بژاردەی توند بۆ ناچارکردنی تاران بە کردنەوەی گەڕووی هورمز و قبوڵکردنی مەرجەکانی واشنگتۆن لەسەر دۆسیەی ئەتۆمی پێشکەشکران. ئەم گفتوگۆچڕانە نیشاندەری مەترسی شەڕێکی فراوان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن. هاوکات ترامپ پێشتر بە فۆکس نیوزی ڕاگەیاند بوو لەوانەیە لە ڕۆژانی داهاتوودا مەودای هێرشەکانی ئەمریکا دژی ئێران زۆر فراوانتر بکرێت. سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ کەناڵی فاکس نیوز ڕایگەیاند کە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی ئەمریکا دژی ئێران لە ڕۆژانی داهاتوودا بەردەوام دەبن و مەوداکەیان فراوانتر دەبێت. ناوبرا وتی کە هێرشە قورسەکان لە چەندشەوی داهاتوودا بەردەوام دەبن و هۆشداریدا ئەگەر تاران نەیەتە سەر مێزی گفتوگۆ، هەفتەی داهاتوو ژێرخانە گرنگەکانی ئێران لەوانە وێستگەکانی کارەبا و پردەکان دەکرێنە ئامانج. دۆنالد ترامپ جەختی کردەوە تەواوی وێستگەکانی کارەبا و پردەکانیان لەکار دەخەین مەگەر ئەوەی کە بێنە سەر مێزی گفتوگۆ. هەروەها سەبارەت بە ئەگەری هێرشکردنە سەر ژێرخانەکانی وزە ڕایگەیاند کەم ئامانجانەش لە کۆتاییدا دەپێکرێن، بەڵام لە قۆناغی کۆتایی ئۆپراسیۆنەکەدا دەبێت و تەنیا لە حاڵەتێکدایە کە ئەگەر ئێران لە گفتوگۆکردن خۆی بەدوور بگرێت. پیت هێکسێت وەزیری بەرگری ئەمریکا دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پێنتاگۆن ڕایگەیاند
پیویستا بغدا سروری خوی بچس پینیتو تواوی ملیشیاکانی سر به ایران لچک دامالت. هکست آماجه باو دا که ام گروپانا لانجامدانی زیاتر ل 600 هیرش با سر هزکانی امریکا لبهاری امسال دا برپرسیارن. وزیری برگری جختی کرده و که پیویستا هز امنیکانی عراق لوانش پیشمرگو هزکانی هرمی کردستان هاو تریب لگل کم کردنوی ارککانی هاو پیمانان رولی سرکی لشاری داعش دا بگرن استو چونکه عراقی که آرام رگابو هاوکاری بازرگانی و سربازی به هستر لگل واشنگتن خوشدکت هاوکات لمسردانه دا علی زیدی لگل دونالد ترامپ سرکوماری امریکاش کبووا آژانسی امنیتی فروکوانی یکیتی اروپا به هوی هلگیرسانی شر راستوخو لنیوان امریکا و ایران دا هشداریکانی تونتر کرده و. آژانسکا داوای لکمپانیاکان کرده تا حوتی گلاویش خویان لآسمانی بحرین، کویت، قطر، اماراتو، دریای عمان بدور بگرن. ام گرژیا دوای بریاری تاران با داخستنی گروی هرمزو سپندنی گماروی دریایی للاین ترامپ هوا. دستی پیکرد که به هرشی موشکی ایران با سر بنکه که امریکا لاردونو ولامی چری واشنگتون گشتلود که. اجانسکا هشداری داوکه بونی بنککانی امریکا مترسی برکوتنی موشکو درونکانی ایران یان پیکانی حلای فروکا مدنیکان للاین برگری آسمانی و زیاد دکد. هاوکات قده غیفرین بسر آسمانی ایران، عراق و لبنان دا تا نوی خرمانان درش کرایوا. دولتی بریتانیا روژی سیشما وک نارضایتیک برانبر با رولی هزی قدسی سپای پاسداران لعراست کردنو. سرپرستی کردنی هرشنیابتیکان لأروپا کارداری کمار اسلامی ایرانی للندن بانک کرد. وزارتی دروی بریتانیا رای گیاند که گروپی بزوتنوی اسلامی اصحابی یمین با رینوینی هزی قدس لنوان مانگا

لا بیست ناوی شەڕکەری هێزی دەریایی ئەمریکا و سەدان فڕۆکەی سەربازی لە سەرتاسەری ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە لە حاڵەتی ئۆپەراسیۆندان. لەو بەیاننامەیەدا هاتووە کە هێزەکانی ئەمریکا هێشتا لە ئامادەباشی تەواودان و لە توانایی و ئامادەی ئۆپەراسیۆنی پێویست بۆ بەردەوامبوون لە ئەرکەکانیان بەهرەمەندن. سندکام ڕایگەیاند بوو کە لەگەڵ دەستپێکردنی خولێکی نوێی هێرشەکان بۆ سەرچەندین ئامانج لە ئێران، هێزەکانی ئەمریکا بۆ جێبەجێکردنەوەی گەمارۆی دەریایی بەندەرەکان و ناوچە کەناراویەکانی ئێران ئامادەکراون. لەلایەکی دیکەوە سوپای پاسداران هەڕەشەی کرد کە لە کاردانەوەی گەمارۆدانەوەی گەروی هورمۆز لەلایەن ئەمریکاوە پێویستە واشنگتۆن چاوەڕوانی داخرانی ڕێڕەوەکانی دیکەی هەناردەکردنی نەوت و گاز بێت کە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانی دابین دەکەن. تەنیا کاتژمێرێک دوای ئەوەی کە سندکام دەستپێکردنەوەی گەمارۆی دەریایی بەندەرەکانی باشووری ئێرانی بە بەکارهێنانی بیست ناو و سەدان فڕۆکە ڕاگەیاند، سوپای پاسداران بەفەرمی هەڕەشەی تێکدانی بازرگانی دەریایی و ئەمنیەتی کەشتیوانی نێودەوڵەتی کرد. سوپای تێرۆریستی پاسداران لە بەیاننامەیەکی توندا ڕایگەیاند کە ئەگەر ڕێگری لە هەناردەکردنی نەوت و گازی ئێران بکرێت، ئەمنیەتی کەشتیوانی و بازرگانی دەریایی دەخەنە مەترسیەوە و ڕێگە لە هەناردەکردنی وزەی وڵاتانی دیکە و هاوپەیمانانی ئەمریکا دەگرن. ئەمەش وەک هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر هاوسەنگی بازاڕی وزە و هێڵە بازرگانیە جیهانیەکان لە قەڵەم دەدرێت. لە بەیاننامەکەدا هۆشداری دراوەکە بەستنی ڕێڕەوی زەریای هند لەلایەن ئەمریکاوە بۆ مانایەیە کە دەبێت واشنگتۆن و هاوپەیمانەکانی چاوەڕوانی داخرانی سەرجەم ڕێڕەوە ئاوی و بازرگانیەکانی دیکەی گواستنەوەی نەوت و گاز بن لە ناوچەکەدا، کە ئەمەش مەترسیەکی گەورە لەسەر کەشتیوانی ئازادی جیهانی دروست دەکات. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل هۆشداری جددی بە ڕژیمی تاراندا و ڕایگەیاند لە ئەگەری هەر هەڵە و هێرشێکی ئێران بۆ سەر خاکی ئیسرائیل، وەڵامی ئێمە زۆر بەهێز و بەربڵاوتر لە ڕابردوو دەبێت. ڕۆژی سێشەممە بینیامین نەتانیاهو لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا لە شاری دیمۆنای ئیسرائیل بە نسبەت هەڕەشەکانی ئەم دواییانەی بەرپرسانی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی ڕایگەیاند، ئێمە بۆ هەر سیناریۆیەک ئامادەین. نەتانیاهو ڕوو لە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی وتی پەیامێکم بۆ ڕێبەرانی ئێران هەیە، ئەگەر هێرش بکەنە سەر ئێمە ئیتر ئارامی بە خۆتانەوە نابینن. ناوبرا ڕایگەیاند هیچ چاوەڕوانیەکتان لەوە نەبێت کە هێرشەکانی پێشووتر دووبارە بێتەوە، هیچ کات ئەوە نابینن. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل دڵنیایی بە خەڵکی وڵاتەکەی داوتی ئەو سەردەمە بەسەر چووکە هێرش بکرێتە سەرمان و وەڵام نەدەینەوە. دەبێت هەر کەس بیر لە شتی وابکاتەوە باجی پرسیش بدات. وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا سزای نوێی بەسەر زیاتر لە 50 کەس کۆمپانیا و کەشتی سەر بە تۆڕی نەوتی محەممەد حوسێن شەمخانی کوڕی عەلی شەمخانیدا سەپاند کە بزوێنەرێکی سەرەکی هەناردەکردنی نەوتی ئێرانە. لەم پەیوەندیدا چەندین هاوڵاتی ئێرانی و بیانی لە هند، ئیتالیا و دانمارک بە تۆمەتی هاوکاریکردنی ئەم تۆڕە داراییەکانیان بلۆکەکرا. سکات بسنت وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاند کە واشنگتۆن تەواوی ئەو ژێرخانە داراییانە دادەخات کە دەبنە هۆی دروستکردنی هەڕەشە بۆ سەر ئەمنیەتی ئەمریکا و کەشتیوانی جیهان. هاوکات وەزارەتی خەزێنەداری چەندین کیفی دیجیتاڵی سەر بە بانکی ناوەندی ئێرانی خستە لیستی سزاکانەوە کە لە ئەنجامدا زیاتر لە 130 ملیۆن دۆلار دارایی تاران بۆ ڕێگریکردن لە دەست ڕاگەیشتنیان بە سەرچاوە داراییەکان بلۆکەکرا. زیاتر لە 180 نوێنەری مەجلیسی ڕێژیم بەدەرکردنی بەیاننامەیەک خوازیاری بە دواداچوونی تۆڵەی خوێنی عەلی خامنەی ڕێبەری پێشووی ڕێژیم بوون. 180 نوێنەری مەجلیسی ڕێژیم لە بەیاننامەیەکدا خوازیاری تۆڵەکردنەوەی خوێنی خامنەی بوون و ڕایانگەیاند کە دەبێت بۆ قیساسی بکوژان، بکەران و بەشداربووان لە کوژانی عەلی خامنەی گەڵاڵەیەکی یاسایی پەسەند بکرێت. هەروەها ئەو نوێنەرانی ڕێژیم خوازیاری هەڵوەشانەوەی لە یەکتێگەیشتنامەی ئیسلام آباد لە نێوان تاران و واشنگتۆن بوون. واژۆکەرانی ئەو بەیاننامەیە داوای دروستکردنی کۆمیسیۆنی تایبەت بۆ هەڵسەنگاندنی دانوستان ئالوگۆر لە شێوەی بەرگری و پەسەندکردنی یاسای بەڕێوەبردنی گەروی هورمۆزیان کردووە. ئەوان داوایان لە دەوڵەتی پزیشکیان کرد کە بۆ قەرەبوکردنەوەی زیانەکانی شەڕ و باشترکردنی بژێوی خەڵک وەزیری دیکە لە جێگەی وەزیرانی کوژراو پێشنیار بکات. دادگای باڵای تاوانەکانی بەحرین لە دوو دۆسیە جیادا سێ کەسی بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ سوپای پاسدارانی ئێران بۆ ئەنجامدانی کردەوەی تێکدەرانە بە بەندکردنی هەتاهەتایی سزادا. بەپێی ڕاگەندراوی داواکاری گشتی، تۆمەتبارەکان زانیاری هەواڵگری، وێنە و نەخشەی ناوەندە هەستیار و ستراتیژیەکانی بەحرێنیان کۆ کردووەتەوە و ڕادەستی تارانیان کردووە تا لە کاتی هێرشەکاندا بکرێنە ئامانج. لە دۆسیە یەکەمدا تۆمەتبارێک لە دەرەوەی وڵات کەسێکی تری لە ناوخۆدا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری ڕاستپاردووە.
لدوسیه دوام ده تومت بارکه لرگه اکانتی که سپای پاسدارانه و ویدیو هرشکانی پیشو نقشه نوی با لیدان نردوه. دعوکاری گشتی جختی کرده و که ام زانیاری دزپیکروانه رو

ڕاستەوخۆیان لە هێرشەکانی ئەم دوایی ئێران بۆ سەردامزراوەکانی بەحرین هەبووە و ئاسایشی وڵاتیان خستووەتە مەترسیەوە. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە لە باکووری غەزە چەند چەکدارێکی باڵای حەماس لەوانە محەممەد مەروان محەممەد سالم سەرۆکی ئەمنیەتی سەربازی گوردانی جەبالیای ناوەندی سەربەباڵی سەربازی حەماسی لەنێو بردووە. هاوکات عەبدولمالک ئەبول جەبین سەرۆکی بەشی لێکۆڵینەوەی پۆلیس یامن محەممەد عوبەید فەرماندەی یەکەیەکی گوردانی جەبالیا و غوسان ئەکرەم سەلامە بەرپرسی پۆلیس لە هەمان گوردان کوژران کە ڕۆڵی بەرچاویان لە هێرشەکانی دژ بە ئیسرائیل هەبووە. جگە لەوەش هێزەکانی ئیسرائیل قاچاقچێکی سەر بە حەماسیان کردە ئامانجکە کە ڕستەی سەربازی دابین دەکرد. هاوکات کۆگایەکی چەک و تەقەمەنی ئەو گروپە لە غەزە تەقێنرایەوە کە لە کاتی هێرشەکەدا چەندین چەکداری حەماس لە ناویدا خەریکی کارکردن بوون. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوە مافی مرۆییەکان مشتەبا نودەهی هاونیشتمانی کورد و خەڵکی شاری بۆژنورد و لە دەستبەسەرکراوانی ناڕزایەتیەکانی مانگی بەفرانبار سزای بەندکران لێدانی قامچی و سزای نەختی بەسەردا سەپا. بەپێی راپۆرتی هەنگاو مشتەبا نودەهی هاوڵاتی کورد و خەڵکی بۆژنورد و یەکێک لە دەستبەسەرکراوانی ناڕزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری ساڵی ڕابردوو لەلایەن دەستگای بەناودادوەری ڕێژیمەوە هاوکات سێ سزای قورسی بەسەردا سەپێنراوە. سزای سێ ساڵ بەندکرانی هەڵپەسێردراو، 74 قامچی و پێبژاردنی 100 ملیۆن تمەن سزای نەختی ئەو سزایانەن کە دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم بەسەر ئەو هاونیشتمانیەدا سەپاندووە. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوە مافی مرۆییەکان لە ناوچە شاخاویەکانی نێوان باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆڵبەرێکی لاوی خەڵکی شاری سەردەشت بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێران کوژرا. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆیی هەنگاو کۆڵبەرێکی لاوی خەڵکی شاری سەردەشت بە ناوی زانیار لە کاتی کۆڵبەری لە بەرزایەکانی ئاوایی دەرەکەی سەر بە شاری سەوڵاوە بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم کوژرا. بەپێی راپۆرتەکەی هەنگاو کاتژمێرە سەرەتایەکانی بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە هێزەکانی هەنگی سنووری ڕێژیمی کۆمار ئیسلامی جێگیر لە سنووری سەوڵاوە تەقەیان لە پۆلێک کۆڵبەر کردووە و بەو هۆیەوە کۆڵبەرێکی لاو بە ناوی زانیار دەست بەجێ گیانی لەدەستداوە. دواین هەواڵ دەستگای بەناودادوەری کۆماری ئیسلامی سزای لە سێدارەدانی محەممەد ئەمینی دەهاقانی یەکێک لە دەستبەسەرکراوانی خۆپیشاندانەکانی بەفرانباری 1404 لە ئیسفەهان جێبەجێ کرد. هەواڵدەری میزان ڕایگەیاند کە سزاکە بەرەبەیانی چوارشەمە 24 پوشپەڕ بە تۆمەتی فڕێدانی کۆکتێل مۆلۆتۆڤ بۆ سەر فەرمانداری و بنکەی پۆلیسی دەهاقان جێبەجێکراوە. ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ئەم سزادانە بە ئامرازی دروستکردنی ترس لە کۆمەڵگەدا دەزانن. فۆڵکێر تورک کۆمیساری باڵای مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند کە ئێران لە سەرەتای ساڵی 2026ەوە تا ئێستا نزیکەی 40 کەسی بە تۆمەتی ئەمنیەتی لە سێدارەداوە کە 18یان خۆپیشان دەربوون. شایانی باسە تاران لە ساڵی 2025دا 2159 کەسی لە سێدارەداوەکە بەراورد بە ساڵی پێشووتر زیاتر لە دوو هێندە زیادی کردووە. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. تا دیدارێکی تر هەر شاد بن.

ام کاتتان باش بینرانی خوشویس برمتی هاوکارانم حوالکانی امرتان پیشکشکم. هزکانی سپای پاسداران لناوچه سنوریکانی روشالاتی کردستان جیگیر کراون بپی زانیاریکان او هزه رژیم کرسته سربازی قرسیان لو ناوچانه دا جیگیر کردوا. وزیری برگری امریکا داوای لسرک وزیرانی عراق کرد که تواوی ملیشیاکانی سر به ایران لچک دامالت. دادگای بالای تاوانکانی بحرین سه کسی به تومتی هاوکاری لگل سپای پاسدارانی کمار اسلامی به بند کردنی حتا حتای سزاده. تومت بارکان زانیاری و نو نخشه هستیاریان رادستی تاران کردوا. هروها دزگای بناو دادوری کمار اسلامی یکی کی دیکا لدس بسرکراوانی خوپیشندانکانی بفرانباری لاسفهان لسه دارده. کمار اسلامی لمانگی بفرانبار و 18 خوپیشندری لسه دارده و. درجه حوالکن بگویره زنیاریکن در سرطای ام هفته و هزی که زوری رژیم لشارکانی کردستان به تایبت شنو پیرانشارو لناوش سنوریکن در جیگیر کراون. بپی حوالی که ببشی حوالی ناوندی راگیندنی حزبی دموکرات گیشتوا لسرطای ام هفته و حتا استاو به تایبت روژی سه شما 23 پوشپار جوله یکی برچاو چری هزکانی سپای تروریستی پاسداران لناوش سنوریکنی روشالاتی کردستان به تایبت لشنو پیرانشار بین راوا. به پیزان یاریکانی او سرچاویا او هزه رژیم که رسته سربازی قرسیان لو نوچانه دا جیگیر کردوا. هروها سپای پاسداران هر رشیلا مردارکانی او نوچه یک کردوا و پیر را گیاندون که دبید شوینی خوتن به جه بحیلن. هاوکات سرچاوی که دیکر را گیاند که هزکانی رژیم لبوکان لترسی هرشی دوباره اسرائیل و امریکا شوانه لسر شقامکانو یان دورو بری شار دا دمین نو و ناویرن بچنو بنککانیان. هرشه پیچوانکانی امریکا و ایران بردوامن. فرمانده ناوندی امریکا با فرمانی دونالد ترامپ هرشه کیچری حوتکات جمهری آسمانی و دریایی با تقمنی زیرک کرده سر پیگموشکی و برگریکانی ایران لگروی هرمز. نوچه کناراویکانو چندین شاری گرینگی وک بندر عباس بو شهر احوازو دسفول. حوکات گماره که تندی دریایی بسر بندرکان دا سپندراوا. لبرانبرم هرشانه دا، سپای پاسداران و ارتشی ایران زنجیره یک هرشی تولستند نوی فراوانیان با موشک و درون با سر بنککانی امریکا دست پیکرد. لم اپراسیونه دا بنکه سربازیکانی امریکا رادارکان سیستمی برگری پاتریوتو سکوکانی هلدانی موشکی های مارس لکویت بحرین و اردن کران آمنج. استادوخی نوچکا به تندیش لجاو و هر دولا لآماده باشی توودن. مالپاری اکسیوس بلاوی کردوا دونالد ترامپ سرو کماری امریکا روژی سه شما لجوری بارودوخی ناسایی کشکی سپی لگل برپرسانی بالای امنی و سربازی وک جی دی وانس، مارکو روبیو، پیت هکسید، جان راتکلیف و ستیف ویدکاف کوبوتوا. ام کوبونو هستیارا به چودیری راستوخوی سرو کمارو به امادبونی فرماند بالاکانی پنتاگون برای وچو. امانجی کوبونوکا توتوی کردنی چرکردنوی اپراسیونکان دجی ایران. لم چارچوی دا چندین بجارده توند بو ناچار کردنی تاران با کردنوی گروی هرمزو قبول کردنی مرجکانی واشنگتن لسر دوسیه اتمی پیشکش کرن. ام گفتوگو چرانه نیشندری مترسی شرکی فراوان لروشالاتی ناو راستن. هاوکات ترامپ پیشتر با فوکس نیوزی را گیند بو لوانه لروجانی دا هاتو دا موده هرشکانی امریکا دیجی ایران زور فراوان تر بکرد. سروکماری امریکا لا گفتگو یک دا لگل کانال فاکس نیوز رای گیند که اپراسیون سربازیکانی امریکا دیجی ایران لروجانی دا هاتو دا بردوام دبنو موداکان فراوان تر دبید. نابراو تیکا هرش قرسکان لچنشوی دا هاتو دا بردوام دبنو هشداری دا اگر تاران نیت سرمیزی گفتگو هفته دا هاتو جرخان گرنگکانی ایران لوانه ویسککانی کاربا و پردکان دکرین آمنج. دونالد ترامپ جختی کردوا تواوی ویسککانی کاربا و پردکانیان لکردخین مگر اوی که به نسرمیزی گفتوگو. هروها سبارد با اگری هرش کرد نسر جرخانکانی وزر رایگیان کم آمان جانش لکوتایی دا دپیکرن بلام لقوناغی کوتایی اپراسیونک دا دبیتو تنیا لحالت اگدائی که اگر ایران لگفتوگو کردن خوی بدور بگرد. پیت هکسید وزیری برگری امریکا دوای کوبونوی لگال علی زیدی سرک وزیرانی عراق لپنتاگون رای گیند
پیویسته بغدا سروری خوی بچسپینیتو تواوی ملیشیاکانی سر به ایران لچک دامالت. هکست اماجه باو دا که ام گروپانا لانجامدانی زیاتر لششصد هیرش با سر هزکانی امریکا لبهاری امسال دا برپرسیارن. وزیری برگری جختی کرده و که پیویسته هز امنیکانی عراق لوانش پیشمرگو هزکانی هرمی کردستان هاو تریب لگل کم کردنوی ارککانی هاو پیمانان رولی سرکی لشاری داعش دا بگرن استو چونکه عراقی که آرام رگابو هاوکاری بازرگانی و سربازی به هستر لگل واشنگتن خوش دکد هاوکات لمسردانه دا علی زیدی لگل دونالد ترامپ سرکوماری امریکاش کبووا اجنسی امنیتی فروکوانی یکیتی اروپا به هوی هلگیرسانی شر راستوخو لنیوان امریکا و ایران دا هشداریکانی تونتر کرده و. اجنسکا داوی لکمپانیاکان کردوا تا حوتی گلاویش خویان لآسمانی بحرین، کویت، قطر، اماراتو دریای عمان بدور بگرن. ام گرژیا دوای بریاری تاران با داخستنی گروی هرمزو سپندنی گماروی دریایی للاین ترامپ هوا. دستی پیکرد که به هرشی موشکی ایران با سر بنکه ای امریکا لاردونو ولامی چری واشنگتون گشته لود که. اجانسکا هشداری داوکا بونی بنککانی امریکا مترسی برکوتنی موشکو درونکانی ایران یان پیکانی حلای فروکا مدنیکان للاین برگری آسمانی و زیاد دکد. هاوکات قد غیفرین بسر آسمانی ایران، عراق و لبنان دا تا نوی خرمانان درش کرایه و. دولتی بریتانیا روژی سیشما وک نارزایتی اک برامبر با رولی هزی قدسی سپای پاسداران لعراست کردنو سرپرستی کردنی هرشنیابت یکن لأروپا کارداری کمار اسلامی ایرانی للندن بانک کرد. وزارتی دروی بریتانیا رای گیاند که گروپی بزوتنوی اسلامی اصحابی یمین با رینوینی هزی قدس لنوان مانگکانی مارس تا می چندین هرشی کردو تسر او ناوندانه پیوندیان با کمالگی جوکان اسرائیل و میدیا فارسی زمانکانی دروی ولاته و هیا. لندن ام هنگاوانه به تواوی به قبول نکراو وصف کرد و جختی کرد و کتاران سر رای هشداریکان لسر چالاکی تیک درکانی بردوان بوا. ام بریارا یک روش دوی او بو که بریتانیا رای گند سپای پاسداران دخات لیستی ترور و لکا تیک دا ایران پیشتر ام تومتانه رد کرد و تاو. سنتکام شوی سه شما 23 پوشپار رای گیند که گماروی دریایی بندرکان و نوچه کناراویکانی ایران لکجمیر 11-30 بکاتی ایران دستی پی کردو توا. سنتکام لپیام اگده رای گیند که لاستادا زیاتر لا 20 ناوی شرکری هزی دریای امریکا و صدان فروکه سربازی لسر تاسری روشالاتی نوراستا لحالتی اپراسیون دن. لو بیان نامه دا هاتوه که هزکانی امریکا هشتا لآماده باشی تواو دانو لاتوانعی و آماده اپراسیونی پیویست با بردوان بون لارککانیان بهرمندن. سنتکام رای گیند بو که لگل دست پیکردینی خولی کینوی هرشکان با سرچندین آمانج لایران هزکانی امریکا با جبجه کردنوی گماروی دریایی بندرکان و نوچه کناراویکانی ایران آماده کراون. للایکی دیکواس بای پاسداران هر رشه کرد که لکردانوی گمارودانوی گروی هرمز للاین امریکا و پیویست واشنگتون چاوروانی داخرانی ری روکانی دیکی هنرده کردینی نوتو گاز بید که بر جواندیکانی امریکا و هاپیمانانی دابیندکن. تنیا کاجمیرک دوی اوی که سنتکام دست بکردنوی گماروی دریایی بندرکانی باشوری ایرانی با بکرهنانی 20 ناو سدان فروکر را گیند سپای پاسداران بفرمی هرشه تیکدانی بازرگانی دریایی و امنیتی کشتیوانی نودولتی کرد. سپای تروریستی پاسداران لا بیان نامه که تون دا را گیند که اگر رگری لحنارده کردنی نوتو گازی ایران بکرد امنیتی کشتیوانی و بازرگانی دریایی دخنه مترسی وو رگل هنرده کردنی وزه ولاتانی دیکو ها پیمانانی امریکا دگرن. اما شوک هرشهی که راست خو بسر حوسنگی بازاری وزه و هلا بازرگانی جیهانی کن لقلم ددرد. لا بیان نامک دا هشداری دراوکا بستنی ری روی زریای هند للاین امریکا و با معنایی که دبید واشنگتون و ها پیمانکانی چاوروانی داخرانی سرجم ری رو آوی و بازرگانیکانی دیکی گواسنوی نوتو گاز بن لناوچک دا که امش مترسی که گوره لسر کشتیوانی ازادی جهانی درست دکت. سرک وزیران اسرائیل هشداری جدی با رژیم تهران دا رای گیاند لاغری هر هلو هرشک ایران با سرخاک اسرائیل ولامی ایما زور بهیزو بر بلاوتر لرابردو دابد. روژی سه شما بینیامین نتانیاهو للیدوانی که روژناموانی دا لشاری دیمونای اسرائیل به نسبت هرشکانی ام دوایانه برپرسانی رژیم کمار اسلامی رای گیاند
ئێمە بۆ هەر سناریۆیەک ئامادەین. نتانیاهو ڕوو لە بەرپرسانی کۆمار ئیسلامی وتی پەیامێکم بۆ ڕێبەرانی ئێران هەیە. ئەگەر هێرش بکەنە سەر ئێمە، ئیتر ئارامی بە خۆتانەوە نابینن. ناوەڕای گەیاند هیچ چاوەڕوانیەکتان لەوە نەبێت کە هێرشەکانی پێشووتر دووبارە بێتەوە. هیچ کات ئەوە نابینن. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل دڵنیایی بە خەڵکی وڵاتەکەیدا وتی ئەو سەردەمە بەسەر چووکە هێرش بکرێتە سەرمان و وەڵام نەدەینەوە. دەبێت هەر کەس بیر لە شتی وابکاتەوە باجی پرسیش بدات. وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا سزای نوێی بەسەر زیاتر لە 50 کەس کۆمپانیا و کەشتی سەربەتۆڕی نەوتی محەممەد حوسێن شەمخانی کوڕی عەلی شەمخانی داسەپاندکا بزوێنەرێکی سەرەکی هەناردەکردنی نەوتی ئێرانە. لەم پەیوەندیدا چەندین هاوڵاتی ئێرانی و بیانی لە هند، ئیتالیا و دانمارک بە تۆمەتی هاوکاریکردنی ئەم تۆڕە داراییەکانیان بلۆکەکرا. سکات بسنت وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاند کە واشنگتۆن تەواوی ئەو ژێرخانە داراییانە دادەخات کە دەبنە هۆی دروستکردنی هەڕەشە بۆ سەر ئەمنیەتی ئەمریکا و کشتیوانی جیهان. هاوکات وەزارەتی خەزێنەداری چەندین کیفی دیجیتاڵی سەر بە بانکی ناوەندی ئێرانی خستە لیستی سزاکانەوە کە لە ئەنجامدا زیاتر لە 130 میلیۆن دۆلار دارایی تاران بۆ ڕێگریکردن لە دەست ڕاگەیشتنیان بە سەرچاوە داراییەکان بلۆکەکرا. زیاتر لە 180 نوێنەری مەجلیسی ڕێژیم بەدەرکردنی بەیاننامەیەک خوازیاری بە دواداچوونی تۆڵەی خوێنی عەلی خامنەی ڕێبەری پێشووی ڕێژیم بوون. 180 نوێنەری مەجلیسی ڕێژیم لە بەیاننامەیەکدا خوازیاری تۆڵەکردنەوەی خوێنی خامنەی بوون و ڕایانگەیاند کە دەبێت بۆ قیساسی بکوژان، بکەران و بەشداربووان لە کوژانی عەلی خامنەی گەڵاڵەیەکی یاسایی پەسەند بکرێت. هەروەها ئەو نوێنەرانی ڕێژیم خوازیاری هەڵوەشانەوەی لە یەکتێگەیشتنامەی ئیسلام ئاباد لە نێوان تاران و واشنگتۆن بوون. واژۆکەرانی ئەو بەیاننامەیە داوای دروستکردنی کۆمیسیۆنی تایبەت بۆ هەڵسەنگاندنی دانوستان ئالوگۆر لە شێوەی بەرگری و پەسەندکردنی یاسای بەڕێوەبردنی گەروی هورمۆزیان کردووە. ئەوان داوایان لە دەوڵەتی پزیشکیان کرد کە بۆ قەرەبوکردنەوەی زیانەکانی شەڕ و باشترکردنی بژێوی خەڵک وەزیری دیکە لە جێگەی وەزیرانی کوژراو پێشنیار بکات. دادگای باڵای تاوانەکانی بەحرین لە دوو دۆسیە جیادا سێ کەسی بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ سپای پاسدارانی ئێران بۆ ئەنجامدانی کردەوەی تێکدەرانە بە بەندکردنی هەتاهەتایی سزادا. بەپێی ڕاگەندراوی داواکاری گشتی تۆمەتبارەکان زانیاری هەواڵگری وێنە و نەخشەی ناوەندە هەستیار و ستراتیژیەکانی بەحرێنیان کۆ کردوەتەوە و ڕادەستی تارانیان کردووە تا لە کاتی هێرشەکاندا بکرێنە ئامانج. لە دۆسیە یەکەمدا تۆمەتبارێک لە دەرەوەی وڵات کەسێکی تری لە ناوخۆدا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری ڕاستپاردووە. لە دۆسیە دووەمدا تۆمەتبارەکە لە ڕێگەی ئەکاونتێکی سپای پاسدارانەوە ڤیدۆی هێرشەکانی پێشوو نەخشەی نوێی بۆ لێدان ناردووە. داواکاری گشتی جەختی کردەوە کە ئەم زانیاریە دزەپێکراوانە ڕۆڵی ڕاستەوخۆیان لە هێرشەکانی ئەم دوایی ئێران بۆ سەر دامەزراوەکانی بەحرین هەبووە و ئاسایشی وڵاتیان خستووەتە مەترسیەوە. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە لە باکووری غەزە چەند چەکدارێکی باڵای حەماس لەوانە محەممەد مەروان محەممەد سالم سەرۆکی ئەمنیەتی سەربازی گوردانی جەبالیای ناوەندی سەر بە باڵی سەربازی حەماسی لەنێو بردووە. هاوکات عەبدولمالک ئەبولجەبین سەرۆکی بەشی لێکۆڵینەوەی پۆلیس یامن محەممەد عوبەید فەرماندەی یەکەیەکی گوردانی جەبالیا و غوسان ئەکرەم سەلامە بەرپرسی پۆلیس لە هەمان گوردان کوژران کە ڕۆڵی بەرچاویان لە هێرشەکانی دژ بە ئیسرائیل هەبووە. جگە لەوەش هێزەکانی ئیسرائیل قاچاقچێکی سەر بە حەماسیان کردە ئامانج کە کەرەستەی سەربازی دابین دەکرد. هاوکات کۆگایەکی چەک و تەقەمەنی ئەو گروپە لە غەزە تەقێنرایەوە کە لە کاتی هێرشەکەدا چەندین چەکداری حەماس لە ناویدا خەریکی کارکردن بوون. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوە مافی مرۆییەکان مشتەبا نودەهی هاونیشتمانی کورد و خەڵکی شاری بۆجنورد و لە دەستبەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانبار سزای بەندکران لێدانی قامچی و سزای نەختی بەسەردا سەپا. بەپێی راپۆرتی هەنگاو مشتەبا نودەهی هاوڵاتی کورد و خەڵکی بۆجنورد و یەکێک لە دەستبەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری ساڵی ڕابردوو لەلایەن دەستگای بەناودادوەری ڕێژیمەوە هاوکات سێ سزای قورسی بەسەردا سەپێنراوە. سزای سێ ساڵ بەندکرانی هەڵپەسێردراو، 74 قامچی و پێبژاردنی 100 ملیۆن تمەن سزای نەختی ئەو سزایانەن کە دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم بەسەر ئەو هاونیشتمانیەدا سەپاندووە. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوە مافی مرۆییەکان لە ناوچە شاخاویەکانی نێوان باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆڵبەرێکی لاوی خەڵکی شاری سەردەشت بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێران کوژرا. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆیی هەنگاو کۆڵبەرێکی لاوی خەڵکی شاری سەردەشت بە ناوی زانیار لە کاتی کۆڵبەری لە بەرزایەکانی ئاوایی دەرەکەی سەر بە شاری سەولاوە بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم کوژرا. بەپێی راپۆرتەکەی هەنگاو
کاجمیر سرتایکانی بر بیانی امر چوارشنبه هیزکانی هنگی سنوری رژیم کمر اسلامی جگیر لا سنوری سولاوا تقیان لپولی کولبر کردو با هویا و کولبری کیلاو بناوی زانیار دس بجه گیانی لدستاو. دوائن حوال دزگای بناو دادوری کمر اسلامی سزای لسیداردانی محمد امینی دهاقانی یک اکلا دس بسرکراوانی خوپیشاندانکانی بفرانباری 1404 لسفهان جبه جه کرد. حوالداری میزان رای گیند که سزاکا برا بیانی چوارشما 24 پوشپار به تومتی فریدانی کوکتل مولوتوف با سر فرمانداری و بنکه پولیسی دهاقان جبه جه کراوا. رکراوکانی مافی مروف ام سزادانا با امرازی دروس کردینی ترس لکومالگ داده زانن. فولکر ترک کمیساری بالای مافکانی مروفی نتاو یک گرتوکان رای گیند که ایران لسرطه سالی 2026 و تا استا نزیکی چل کسی به تومتی امنیتی لسیدار داوک هجدهان خوپیشان دربون. شاینی باسا تاران لسالی 2025 دا 2159 کسی لسیدار داوکا براورد با سالی پیشوتر زیاتر لدو هنده زیادی کردوه. بینرانی خوشویس برمتی هاوکارانم حوالکانی امرام پیشکش کردن تا دیداری کیتر هر شاد بن.